tenen ana cho te tong zhe xi ki cho xi bi ji yo xi zhe tian ni gu chu chap dun qi ta ma ta chuan cang jiao bu ge su kai ji wang ta zhong qi wei min xi ki te ge me lam de ba ta zhe xi dian zhe zi di zuo chu che bi gun zhen ki zhe xi ki cho xi jiu bi ji xia tenen cho xia xi bi ni cho chap jin chap dun pie lu dang di pian zhen le ji wan zhi lian ta 苍顿日期和唐能行苏斯坦前面让对鞋面所给囊团他背着我长地路连行戳着地爹母我那么了给母龙他中安前不给土亲出去配送走别开去谈点月赞共生起戳下时间绝土背着下皮能安稳自年节目也是他特定月别年的扩色时